0: mfano huyo. Hanjo la budi hiyo na mami na. Nunu. Nunu.
1: Ah, ni kwa miano.
0: Ah.
1: Ata ata ya habo. Ata tenye makere na mi.
0: La, oi kala na tani.
1: Inaona ni Aya na mami na. Aya na mami na. Wito ye na ma.
0: Ah, ele na mela. Kikumo mwako ni wa hatawa ni wa habo yu uma. Yotu kumana.

mikinoru kurera mananchua. Ninchuna kami tiniwanya onudumoni golo. Kiletrani mi. Chamo, oyo ni hania. Oh. Chamo, sipataniaka. Eyo eletra o, haya otene, ntwe, nisomewa moja. O. Haya to. O. Haya to. O. Chamo. Asipataniaka. Ntwe vano, ni mwitu che omantika sanene. Ntenka che kadernu, ni lapisi. Masi ni hinaya opache romantika ni mantike ke ochulu. Ni hewa nana? Haya ntwe o mankani. Ni pache reke mankani. Haya mono mchulu. Haya mpache reke ochulu. Orukunua nruaka mono ntiana. Nruaka bati. Haya rie mpako chulu. Chomo. Oyo ni hania o mankani. Haya vano ni mantikeke nkaternoni. Mhm, chama. Vano o mulu pale. Ni mantikeke o mulu pale. Haya mono nchulu. Haya chichamwe. Haya orukunua mono tiana nroaka vati. Orukunua re pakanchulu chomo. Oyo ni hania o mulu pale. Anon tre ni mantike kader nuni haya. Haya chicha men kader nuni mo mpache liyani eriari. Nruaka haya mono ntiana. Re chomo. Ngomantika sa nene. Anon tre molumo okalana nchu o. Ngheta kacha otene. Haya ntweni tukeni o. Haya otene. O onulumo otuka. O onulumo orapa. O onulumo omela. O onulumo ofenta. O onulumo owela. Haya to. O onulumo otuka. O onulumo orapa. O onulumo omela. O onulumo ofenta. O onulumo owela. Bano, ntweni tuke ejo kuemoja. Miki nroro molacha maolumo. Ya kalaka wira havo nchu o. Nhimache kewira havo o. Aikale kewale tambe nhime kewira kavo o. Ngeta nkache otene. Haya ntwe miwele sanene haya bano. Iolia. Havo o. Havo o. Hayato miwele kitana. Imata. Kavo o. Orapa. Havo o. Omela. Ngorata sana nene makupi parotene. Elelo ni mwintuchale o. Ni homwintucha omantika sana nene ni. Ni hetucha molumo. Opiaru, orapa, otuka,
omela, ofenta, owela. Haya otene, o onulumo, orapa, o onulumo, otuka, o onulumo, omela, o onulumo, ofenta, o onulumo, owela. Nteko wowani. Owani, mama ntike o mkateruni mitanu. Vano, male pele ntumulu pale para osoma cha wa moja. Hewa nana?

0: Salama shun wir. Eseni wa kubeya.
1: Munis wala wiro kisivelo jawa nyinyu babo thana pipi tuminku sothene. Ntoke luherane musarwanyu yo lore rashi sumane othene. Ni uno ne unkhela iwe taiwane.
0: Ukarani mulyawihe. Esenito. Kiyo sivenlen.
1: Koki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eo kala wira kihenle mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirero lo saka sayo ya shuni were. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomosoro. Ni inchene ya murere lwaka, wayoja yo kisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala nusoja sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote eliwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento owata.

0: Salama Shunwe. Esheni wakubeya.
1: Muni swela wiro kisivelo jawa nyinyu babo thana pipi tuminku sothene. Ntokilu herane musarwanyu yolo re rashi sumane othene. Ni yuno ne unkele iwe taiwane.
0: Nkarwani mulya wihe. Esheni to. Kiyo sivenle.
1: Koki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eo kalawira kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirero lo saka sayo ya shuniwere. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomosoro. Ni inchene ya murere lwaka, wayoja yo kisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala ni soja sosiba, ni murere lo sokwea, ni mukalote liwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

0: Salama Shunwe. Esheni wa kubeya.
1: Muni swela wiro kisivelo jawa nyinyu babo thana pipi tuminku sothene. Ntokilu herane musarwanyu yo lore rashi sumane othene. Ni uno ne unkele iwo taiwane.
0: Nkarwani mulya wihe. Esheni to. Kiyo sivenle.
1: Kuki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eo kalawira kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirero lo saka sayoja shuniwere. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Wasuvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomusoro. Ni inchene ya murere lwaka, wayoja yokisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala ni soja sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote elu wa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento owata.
3: Mashvida, maisapo, mashvida.
4: Muda wetu unasema ni saa 12 na dakika 39. Karibu sana ili uweze kusikiliza kipindi cha afya kutoka hapa studio.
5: Afya kwa wote.

ayoto ni raka wabari hami tiko ya nhiku na olelo vahiliken levani kilo kala ni nilaka na mkuma nilo wa ihapari mwemara ya 22 warash ihali mundulumo na ipitiki siskumela kama putu mwemara ya 22 warash ni 5 minutos e programa ya mutiana ni makalilo o kumi 22 warash ni 40 minutos masomo hiena hiena mpaka mwemara ya 23 warash 23 horas ni kilo gurena miru singele paka mpantra walaka na e jornal yo kisiravan huku na olilo balulumo na epitigisi. Mholo maya upisha na sivindre solilo va. Masoma, mwemara ya 23 horas ni 30 minutos e jornal yo kisiravan lulumo na epitigisi. Emara ya huyu eriri tiemar ni kila huwe mishera miteko sahu mululumo ni makuwa ni huku na olilo. Wavariha mitikuia no o provincia uniesa mana olishinga. Ibarhia humite kuya Henry Bamosa ana odensi u Salvador de kami tipo o microfone mio Januari Eduardo nera watu tene o hiyo wa mali leo ni karibu miteko sahun sa radio

0: ayonto kai kai kanarere akina amala ekoto akina amala mahi akina amala irita ni tu so hiena hiena tundera hioni hanle okala uiko sopa ni owi samarela ni tu so hiena hiena mana ya sakunsha tu owata mwemarela
1: fita la tizera ni koto.
0: Ayon to ni mwira fa 21 horas ni 58 minutos. No kushana kwira wa pimara ya 22 horas ni kilo kalani hali walulumu ni brigisi. Shukumila ka umaputu.